0: ebi obi tutu ho anya yi
1: e wanya samu e wana desire
0: obi ara ni o au
1: ne wanya mami dos Jesus